ajá súnwájú lórí ètò yín ètò wa àràǹbẹ show méjìlá ló lọ fẹ́wú lára ago mẹ́rin ìkànnì glo 99.1 fm lẹ́ ń gbọ́ níta bàmí dèjì nígboro àkúrẹ́